Yesu frɛ na ɔgye yɛn so na ɔbɛka yɛn nsɛm akɛseɛ me nne ahinta a yɛhunu yɛ ɔse so frɛ me da hia da mu na mɛgye wo so na mɛka wo nneɛma akɛseɛ